karisa kura ye ta ala k'a hakilina ko nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ.